Okano, moj ne bi ba kofići. Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džesiti. Eki tebe, što mi bon, ne nazoviš, što se ne javiš. Moj ne ba toga. Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džesiti. Stipu me, majke. Što mi bon, ne nazoviš. Jel to nemaš, boba? Što se ne javiš.

0: informativni, edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtv.tk.ba.
1: Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

što nikad ne greše. Običan jedan čovek s vrlinom i manom. Nekada živim lako, a nekada teže. C'est la vie.

Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Prezentovan projekt nastavak podrške Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine koji finansira Evropska unija. Ovim projektom su predviđeni carinski postupci, tranzit, tarifa, vrijednost, zaštita intelektualnog vlasništva, naknadna kontrola, carinska laboratorija, ovlašteni privredni subjekti, povrat PDV-a stranim licima, analiza rizika, interna revizija. Projekt se finansira kroz instrument za predpristupnu pomoć Evropske unije. Provodit će ga konzorcijum predvođen Carinskom upravom Ministarstva financija Republike Hrvatske i Poreznom upravom u saradnji s Carinskom upravom Financijske uprave Republike Slovenije i Centralnom agencijom za finansiranje i ugovaranje programa i projekata Evropske unije koja djeluje kao tijelo administrator.

Stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija,

piši mi pesmu. Nazila se, nisam znala da li ću umeti. Reči jesu moje igračke, crkle mi se u glavi kao ni šareni staklići kaleidoskopa i svaki put mi je druga slika u očima kad zažmurim, ali

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži

Srdačan pozdrav cijenjeni slušalci, u nastavku jedna informacija vezana za evropske integracije. Naime, nove vlasti u Bosni i Hercegovini dočekaće upozorenje iz Brisela. Sa 31. decembrom ističe vrijeme za ispunjavanje obaveza iz plana rasta, a radi se o 374 miliona eura. Glavni pregovarac Evropskom unijom nije imenovan, ključni zakoni nisu usvojeni, a reforme su na čekanju. Dok zemlje regiona bilježe napredak, Bosna i Hercegovina rizikuje da propusti još jednu evropsku priliku.

0: Dobar dan, cijenjeni slušaoci, na redu je naša redovna rubrika Dječja maštaonica, a kada se djeca raspričaju o svom danu, nikada nije dosadno. Od jutarnjeg buđenja, doručka, odlaska u vrtić, pa sve do poslijepodnevnih druženja, svako dijete ima svoju malu priču, pa poslušajmo.
1: Moj je najljepši dan što sam u vrtiću. Volim da u vrtiću gledam, da igram. Volim u vrtiću da svašta pričam.
2: Kad ja ustanem, oni popiju kafu i mi jedemo, napravi nam nešto i odjete malo. Mislim, malo ne znam. I kako se zove, ja jedem, ne mogu više, kažem babi, i jedem malo napolju, idem se vozat malo, zovem Luka, ja i boj Luk se vozamo i vozamo se.
3: Imam brata, igram se sa njim malo, gledamo TV, uzimimo nešto da jedemo. I onda kad to pojedemo, onda u nas dvojica igramo igrice i jato.
4: Kad ustanem, bude mi rođendan, pa onda budem u vrtiću, pa se onda zapija, onda proslavimo rođendan i kad uđemo kući, onda mama nam kad dođe baba sa posla i bratu iz škole, onda možemo se i igrati, onda možemo ići u gauncu, pa onda imamo davati u dugarice, pa se onda igramo i baba nam kupi tortu i pinjetu i stavimo tu bombone, pa onda tućemo i onda nam izađu bombone, pa onda na kraju može nam doći torta, pa onda gosti idu kući i onda mi odemo kući i otvaramo poklone.

Zemlja, treća planeta od Sunca, divna i tajanstvena, njene osobine i mnoštvo fino podešenih mehanizama omogućavaju život najraznovrsnijih organizama. Naša emisija Čudesna planeta pokušat će dati neke od razloga zašto je tako posebna.